0: Also for ye ye jia hode kase urade.
1: Urade.
0: Ano pe fo ahode mame.
1: Ano pe fo ahode mame.
0: So baby awo bia ye because urade yesu.
1: Urade.
0: Ana no pe. Fa wa ho ode mame.
2: Wa
0: ho ode kase no.
2: Wa
0: ho ode. Empa ba ho ode no. Urade shi egu me so. Ye wan na bompa sa bompa bompa. Vampire.